0: слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио Шансон.
1: 3313, または ホームページの問い合わせフォームからどうぞ。
2: Shonan Beach FM. We love the beach.